0: And I'll write your name. Riktig god morgen, så hyggelig at du hører på Energy da. Jeg heter Marte Rottberg, ved min side har jeg Lotte Louise Halvorsen, som sier at hun har hatt en litt pinlig start på dagen.
1: Ja, det mildt sagt det.
0: Voldsomt til blåmandag, sa du.
1: Ja. Let me paint the picture, Marte Rottberg.
0: Ja, mal for meg. Ja. Mal meg. It's like one of your French girls.
1: Yes. Jeg setter meg på trikken en mandagsmorgen. Det mørkt ute, regner.
0: Yes, det vakkert. Regner. Det var litt dypt.
1: Og så skal jeg bare inn og sjekke VG, fordi at vi jobber jo i radio, vi må jo være oppdaterte.
0: Ja.
1: Problemet at sist gang jeg var inne på internett,
0: ja,
1: så var jeg ikke inne på VG.
0: Ok, var du inne på husmor P-sidene dine?
1: Jeg var bare inne på Pornhub, rett og slett. Og Lotte, åpner da den med full lyd på trikken!
0: Nei, det gjør du ikke.
1: Og det sånn, ja, det sånn det verste som kan skje.
0: Klokka 07:20, Lotte.
1: Og det før klokka 6 på mandag. Hvor taper du da?
0: Hvor mange på trikken?
1: Nok! Jeg håpet liksom at det kunne på en måte vært veldig få siden det var såpass tidlig. Men i dag var det plutselig mange på trikken!

0: Altså heldigvis har jeg lynraske reflekser, så det gikk relativt kjapt.
1: Har du lynraske reflekser? Kanskje akkurat da.
0: Men det er bare så, det setter så standarden for resten av dagen. Og jeg blir altså, så flau.
2: Jeg hadde aldri sett for meg at det var dit du skulle. Altså, jeg blir
1: så pinlig brød.
0: Ja. Tenk å være meg da. Så jeg bare håper at du som hører på nå, vet hvor heldig du er hvis ikke dagen din startet sånn i dag. Ja.
1: At det, tenk at det alltid finnes en som har en dårligere start på denne dagen enn deg. Og hun heter Lotte Louise Halvorsen.
0: Jeg skammer meg.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ikke se på porno, for det er vanlig. Men å se på porno på trikken, det er litt rart.
1: Mandagsmorgen med lyd på. Hadde du glemt headset, eller hva?
0: Jeg hadde ikke headset, nei. Det hadde jeg ikke.
1: Nei, nei, det der var vondt. Ja. Men takk for at du delte, da. Det var jo...
0: Hei, sa mamma.
1: Du, vi tar en låt, og så glemmer vi dette fort, Lotte.
0: Takk.
1: Og så må vi snu dagen,
0: okay.
1: Pleier jeg å si hjemme til barna mine.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: Hva skal du lære oss i dag?
1: Dagens fødselsvekst synes jeg er søt også. Visste dere at kenguruer ikke kan gå baklengs?
0: Ja, det visste jeg faktisk.
1: Visste du?
0: Ja.
1: Har du møtt en kenguru?
0: Det dette er spørsmålet som gjorde at jeg gikk videre i Norges domsteng en gang.
1: Åja, svarte du?
0: Jeg svarte, det var spørsmålet om hvilke dyr kan ikke gå baklengs. Og ja. Så svarte jeg da, slange.
1: Ah.
0: Men så var det kenguru.
1: Ah, ja. Ah. Men det er også grunnen til at de er på Australias riksvåpen, ja. Ikke sant? Fordi de beveger seg alltid fremover.
0: Ah. Mm. Ja, det er toppen, ja. De er veldig skumle, de kenguruene. Har du sett, de slåss som mennesker.
1: Ja,
0: de bokser. Ja.
1: Man tror det er litt sånn tegneseriekøtt, ja. Liksom.
0: Men det er faderik, ass. Ja. De er skumle. Takk for Fun Fact, Martha Rattberg.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen.

0: Marte Rådberg heter jeg. Lotte Lise Alvorsen også. Hei og god morgen.
1: God morgen.
0: Elsker at du gjorde militærhilsen til meg.
1: Det er respekt. Det er respekten jeg har for deg.
0: Og den respekten krever jeg i dette studio. Du, det har blitt høst, og kanskje jeg kom med et veldig godt kinotips akkurat nå. Jeg har selv ikke sett den.
1: Nydelig start.
0: Men Tom Holland sin film Spider-Man Brand New Day.
1: Yes.
0: Har du sett den?
1: Har du sett den?
0: Vært å sett den.
1: Synes du den var bra?
0: Jeg synes den var kjempebra. Men du jeg har ikke sett én Spider-Man-film,
1: jeg. Jeg har ikke sett alle. Jeg hadde ikke sett filmen før, som på en måte var en liten ulempe. Men allikevel så hentet jeg meg fort inn. Jeg skjønte på en måte hva som hadde skjedd. Men jeg synes Spider-Man-filmene generelt er veldig bra.
0: Ja, ikke sant? Fordi det som er gøy da med denne nye Brand New Day Spider-Man-filmen, er at den topper kinolistene for sjette helg på rad. Den har, altså den ligger an til å bli tidenes mestselgende film i USA da. Er ikke det helt sinnssykt? Over Avatar.
1: Oi! Det litt overraskende, eller?
0: Er ikke det helt sinnssykt?
1: Men greia, de gjør en veldig... Nå er ikke jeg noen filmekspert, men jeg synes det er en perfekt blanding av på en måte humor...
0: Er det humor i Spider-Man-filmen?
1: Det er masse humor i Spider-Man-filmen, og det er masse kjærlighet, det er masse sånn familiefølelse. Det er en perfekt mix, føler jeg, på en måte av ting. Du blir glad, du blir trist. Du blir redd, du blir spent. Det er en kjempebra film faktisk.
0: Globalt har filmen dratt inn 21,7 milliarder norske kroner.
1: Tenk da, og så er jo disse to gift, Tom Holland og Zendaya.
0: Spiller de sammen i Spider-Man-filmen?
1: Ja, de spiller jo romantisk romantic lead.
0: Ja, her var jeg helt ute.
1: Så de drar jo inn greit på dette her, ja. Begge to.
0: Så gøy for familiebedriften Tom Holland og Zendaya da. Ja, men det litt kult da. Kanskje man skal kanskje det et tips å plutselig begynne å se Spider-Man-filmen, ja. Fordi nå det høst man trenger noe å se på.
1: Men da vil jeg sette de andre først og så dratt på kino.
0: Ja, ikke sant?
1: Sett av noen uker.
0: Ja, men da, hvor mange filmer er det?
1: Ja, det 4 eller 5?
0: Ja, ok, det ikke verre, nei. Ja, det rekker.
1: Tror jeg da.
0: Det rekker.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: varmeste i rommet. Gledelig morgen, Martin Rattberg, min konkurrent.
1: Yes.
0: Og gledelig morgen til quizmaster Lotte Louise Halvorsen.
1: God morgen.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Hvem starter?
1: Jeg tror vi må starte med deg i dag, Niklas.
0: Ok, kom med det.
1: For i dag så er det en teknisk quiz.
2: Å nei, jeg.
1: Hva står USB for?
0: Oi. Oi.
2: Sånne ting her
0: er det. Det har ikke jeg peiling på, jeg. USB.
2: Åh, ja. User. Er det user først?
1: Nei.
0: Nei. Nei. Nei. United Signal Block.
1: Nei, ikke helt. Nei. Det er Universal Serial Bus.
0: Ja, nettopp, ja. Aldri hørt.
2: Universal var veldig bra forklaring, da.
0: Ja.
2: Universalstikk kaller man det vel på godt norsk.
0: Ja, kanskje ikke? Det. Jeg vet ikke.
2: Nei, kanskje ikke.
1: Marte Brattberg, ja. Hva står forkortelsen HTTP for?
2: Å, herregud. Jeg vet ikke.
0: Hypertekst.
2: Ja.
0: Ja. Technical protocol.
2: Protocol, ja. Hypertext og protocol er riktig.
0: Ja, jeg vet ikke.
2: Midt imellom der var det feil.
0: Jeg vet ikke.
2: T-en har lyst.
0: Jeg vet ikke.
2: Transfer.
0: Ja, det er sant.
2: Text.
1: Hypertext Transfer Protocol.
2: Ja, til og med, fun fact, jeg har til og med hatt koding som fag.
1: Oi!
0: Når det gikk medier og kommunikasjon.
2: På høyskolen.
0: På høyskolen, ja.
1: Niklas, hvilken nettleser ble opprinnelig utviklet i Norge?

0: altså, det ble altså så mye stå hei da Haaland klippet manken sin, og han så jo så innmari mye hotter ut, spør du meg? Ikke sant? Og kanskje var det som inspirerte da, Donald Trump.
1: Donald Trump?
0: Den 80 år gamle presidenten I USA.
1: Ja.
0: Fordi han dukket nylig opp med en mørkere manke, skriver VG.
1: Ja.
0: Jeg stiller meg skeptisk til manke.
1: Ja,
0: De dustene han har på hodet der, kan man kalle det for manke?
1: Han litt tynn I toppen.
0: Litt.
1: Men han tross alt 80 da.
0: Men det hjalp, fordi nå har han ikke det der karakteristiske, hva skal man si, blond-oransje håret.
1: Ja, sånn strawberry-blond.
0: Ja. Ja, nå det rett og slett brunt.
1: Ja, synes du det så bedre ut?
0: Ja, alt på en måte blir bedre.
1: Åja!
0: Men samtidig så ser det også bittelitt ut som at han har brukt sånn spray. Du vet sånn tørrshampoo
1: med
0: farge.
1: Ja.
0: Det ser bare ut som de har sprayet han. Ja. Ser ikke ut som han har ligget I frisørstolen I mange timer.
1: Så du tror ikke det en varende sveis?
0: Om det så synes jeg I hvert fall det en dårlig jobb. Fordi det altså, det ser så støkt ut.
1: Altså, du synes, det ser som en dårlig jobb, men du synes fortsatt det ser bedre ut?
0: Ja da.
1: Ja.
0: Okay. Men det skulle ikke så mye til på en måte.
1: Nei.
0: Men ja, han ser jo litt yngre ut da, hvertfall. Det gjør han jo. Men jeg tror, hvis jeg var I hans nærmeste sirkel, så hadde kanskje jeg anbefalt, hvis vi først driver med oppgraderinger da, så ville jeg kanskje også droppe brunkremen.
1: Ja, ikke sant? Ja, eller spraytan, eller hva det for noe.
0: Ja, for det også så skjoldete at det gjør I hvert fall en bedre jobb da. Du president.
1: Ja, du har studert Trumps utseende godt, Lotte.
0: Jeg sitter han med altså, det bildet på VG har jeg nå foran meg.
1: Ja.
0: Og det ikke det vakkert syn, det ikke.
1: Nei,
0: det ikke
1: nei.
0: Det.
1: Nei. Ok, men Trump har mørkere manke.
0: Manke,
1: Han har mørkere, han har farget håret. Jeg synes det rart når du så kjent og profilert og plutselig endre utseende, eller synes det var vågalt.
0: Ja.
1: Han har hatt den sveisen I 80 år, liksom, skal plutselig begynne å farge den nå. Det synes jeg var veldig overraskende.
0: Kanskje ikke det mest vågale han har gjort. Han
1: Nei,
0: vel,
1: kanskje ikke.
0: relativt kjent for å være en løs kanon på dekk.
1: Ja, ikke sant. Nei, men gratulerer til ny sveis, eller?
0: Ja, han håper sikkert på samme reaksjon som Haaland.
1: Ja, jeg tror han litt inspirert av det.
0: Kanskje.

0: liker jeg godt. Den synes jeg veldig god. Vi skal en liten tur til Saudi-Arabia.
1: Liten tur?
0: Ja, der har du jo masse kameler, ikke sant?
1: Ja.
0: Tror du ikke de importerer kameler fra Australia?
1: Nei, slutt, ok.
0: Er ikke det gøy?
1: Hæ?
0: Ja, de, er, det, altså, de har ikke nok kameler, de må importere kameler. Det som om Norge skulle importert laks ja. Fra Japan.
1: Men jeg visste ikke at det var lama, nei, ikke lama, sier jeg.

0: kameler i Australia.
1: Nei, ikke heller. Jeg antar ikke.
0: Jeg har ridd på kamel, har du?
1: Jeg har, ja, det har jeg faktisk. Ja, ja, det var barn i Syden,
0: ja. Ja, ja, samme her i Egypt da.
1: Men, sikkert importert fra Australia.
0: Ja, ja, ja, ja. Men skal aldri gjøre det.
1: Hvorfor det?
0: Åh, det var skummelt.
1: Nei, men hvor skummelt kan kamel være?
0: Jo, jo, det er skummelt når de reiser seg og når de setter seg ned.
1: Ja, ja, ja. Og du må jo ikke glemme at du er jo bitteliten, så du, altså, den kamelen er veldig stor for deg.
0: Jeg har aldri vært så høyt opp før. Nei.
1: Ja, det var fun fact, det da.
0: Det var absolutt fun fact, Niklas.
1: Tusen hjertelig takk
0: veldig
1: for det.
0: Veldig bra jobba.
1: Tusen takk for det. Da vet du det, at hvis du ser en kamel i Saudi-Arabia, så er den mest sannsynlig... Howdy, mate! Australian!
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: og jeg, Niklas Baarli, har nettopp tatt et ganske radikalt valg når det kommer til mobil.
1: Det første jeg tenker på at du skal gå fra iPhone til Samsung, og det helt sinnssykt å gjøre.
0: Jeg skal gjøre noe enda villere enn det.
1: Endelig og villere det. Skal du gå... altså, du går ikke til dumtelefonen, liksom, for å slutte å scrolle.
0: Vi altså så nære nå, Martha Rødberg. Det brenner så voldsomt på DAS. Jeg skal gå til en... Jeg har funnet en...
1: 3210?
0: Dum smarttelefon.
1: Ok, hvordan det mulig?
0: Det en telefon som har, fordi jeg har ikke kunnet gå til dumtelefonen, jeg har prøvd på det før. Problemet at jeg har ikke mobil, så alle kortene som ligger jo på min mobil.
1: Ja.
0: Men jeg har funnet en mobil som har BankID, Bolt-app og, ja. Og alle de appene der. Men den har ikke sosiale medier. Det ikke mulig å installere sosiale medier på den. Så en dum smarttelefon for å få bort doomscrolling og sånn. Og den har jeg bestilt!
1: Nei,
0: er ikke det fantastisk?
1: Skal du gjøre det her?
0: Jeg skal bli en fyr som ikke på sosiale medier.
2: Wow. Ikke det litt vanskelig, det yrket du har, sånn egentlig?
0: Hvorfor det? Den sosiale medier går jo sin vante gang ut av det der. Du jo ansvarlig for å poste på våre.
2: Ja, ja, men på dine egne å få med deg ting som skjer på TikTok.
0: Jeg kommer nok til å ha litt dårligere oversikt over ting som skjer på sosiale medier.
2: Ja,
0: altså
2: popkultur på en måte.
0: Men det kan du passe på.
1: Hva skal du gjøre med den aktiviteten du har på Facebook om dagen da? Du har så innmari høy aktivitet på Facebook den dagen.
0: Ja, det har jeg vel ikke. Det jeg postet på Instagram kommer også på Facebook.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, det forsvinner jo da. Ja. Så det, ja,
1: det var det voldsomt til så innmari mye bedre menneske du skal være den dagen da?
0: Er det ikke voldsomt til endring her nå på Baarlien?
1: Ja, men er dette bra? Skal vi begynne å lese trener. Bøker også?
0: Og det jo det som planen, begynne å lese bøker på senga.
1: Åh, fy faen. Wow.
0: Ja.
1: Jeg som likte det så godt.
0: Ja, men du må huske på at Niklas Baarli har jo faser, og dette bare en fase. Det går jo over på det.
1: Slutt å drikke, begynne å trene, slutte med sosiale medier. Altså, det jo bare smarte ting, så ikke, det bare wow, liksom. Ja, bare smart for en hetero.
0: Det
1: bare en fase.
0: Ta andre som har lyst til å sjekke det ut. Så det ikke sponsor eller noe sånt, så du kan bare google det. Lagomphone. Lagomphone, jeg tror det svensk.
1: Men altså, Lotte var innpå. Lotte var egentlig veldig morsom da. Snart du hetero også.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ja, det altså, det kanskje vi får til endelig, Marlotte, prøver å flytte meg hver gang jeg på fest. Endelig skjer det.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Og vi skal til en splitter ny linje på en videregående skole i Lakselv i Finnmark.
1: Ja, for det har jo de siste årene så har det dukket opp litt sånn artige linjer. Det har jo vært e-sportlinje oppe i Trondheim for eksempel, ja. Hvor du kunne, som du kunne gå.
2: Jeg misforstod i sted, for jeg trodde vi mente liksom valgfag, men du mener sånn mediekommunikasjon, salg og service, byggfag,
0: yes.
2: Ikke sant?
1: Ja. Ja. Hva slags ny linje kan man gå nå da?
0: Nå har Norges aller første forsvarslinje kommet.
2: Ja, så du kan gå i militæret før militæret, på en måte.
0: Ja, du kan trene til militæret, på en måte.
1: Det synes jeg er så bra.
2: Er ikke det veldig bra?
1: Det er superbra. Vi er jo, det blir jo krig på et eller annet tidspunkt, sikkert. Tredje verdenskrig ligger jo ulmer rundt oss.
0: Det virker jo sånn, hvertfall når de lager en ny linje.
1: Og da vil jeg ikke ha folk som bare har surret rundt i 9 måneder oppe i et eller annet sted, og så vidt holdt et gevær. Jeg vil ha folk som er gjennomtrenet militærer til å passe på meg når russerne kommer.
2: Ja, som har vært i garden, hvor de bare står utenfor slottet, liksom.
1: Ja. De gjemte seg den 22. juli, og de ble så redde.
2: Gjorde de?
1: Ja, de gjorde det.
2: Ja, det skjønner jeg jo da.
0: Nei.
1: Så de er ikke mye forsvar i, men dette setter jeg ordentlig pris på,
0: ja. Ja, og på den skolen så skal de da blant annet lære om forsvar og beredskap, selvfølgelig. Og så skal de få fysisk trening da, inspirert av forsvaret.
1: Ja!
0: Og det de på en måte, eller forsvarsministeren håper, er jo at flere av dem vil søke seg videre til militæret.
1: Det må jo være krav. Hvis du går på denne linja, så må du jo inn i forsvaret.
2: Ja, men blir det sånn slags
1: Forslag?
2: Jeg lurer sånn med språk i dag.
0: Åpne munnen, bare tips.
2: Ja, men blir det liksom som du og jeg, hvis jeg gikk salg og service eksempel, da kunne det gå 2 år i lære, at militæret på en måte blir lære.
1: Ja.
2: Skjønner du hva jeg mener?
0: At det er en slags praksisplass.
2: Ja, og du går 2 år forsvarslinje, så må du 2 år i lære i militæret.
1: Jeg synes det er kjempebra, og tenk deg alle de gutta som sliter på skolen, og som er drittlei av skolen, de kan gjøre dette i stedet.
2: Ja, men de må kanskje starte dagen med 5 timer norsk da, og så er det 3 timer militære.
1: Jo, men det gjør jo skolehverdagen mye bedre sikkert da.
0: Jeg synes det høres litt ut som et fengsel da. Men fengsel? Nå drømte ikke jeg akkurat om militære heller.
1: Nei, det
0: ser du på meg.
1: Du har veldig lav forsvarsevne, det ser jeg. Du stopper ikke mye.
2: Jeg husker du nå sa, hadde det blitt krig så hadde jeg blitt madrass, var det ikke det du sa?
0: Nei, jeg sa tyskertøs.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg.

0: guitarra.
1: Si at du vet hva dette er for noe.
0: Jeg tror det.
1: Okay.
0: Jeg mener at jeg har sett dette på TikTok.
1: Ja.
0: Det er på en slags idol-type konkurranse.
2: Ja.
0: En asiatisk dame.
1: Ja.
0: Stemmer det?
1: Ja. Som synger.
2: Hun høres jo asiatisk ut, men hun er vel ikke det?
1: Hun er jo asiater, ja.
2: Hun er
1: asiater, ja.
2: Ja vel?
1: Ja.
2: Jeg ser bildene nå.
1: Nei, jeg er ikke asiater. Jeg er ikke det.
2: Dette er jo på bulgarske idol. Året var 2008.
0: Var, ja, jeg var 8
1: år. Nei, bulgarsk dame bare. Jeg var helt sikker på at
2: hun
1: var.
2: Hun høres jo veldig, Kelly, høres jo veldig asiatisk ut, men jeg tror ikke hun er det, altså. Som gjør det enda morsommere, egentlig, da.
0: Men det kan jo hende at det er en asiatisk dame som bor i Bulgaria, da.
1: Det er mulig, men det er ikke poenget. Poenget er,
2: jeg tar referansen!
1: Ja!
2: Men du har sett det i nyere tid på TikTok,
0: ja,
2: da.
0: Ja, det stemmer. Ja. Men jeg var 8 år, så jeg ikke husker et bulgarsk
2: TV-program. Nei. Er dette som er artig med sosiale medier? Ja, jeg har jo fått det med seg.
1: Gammelt blir nytt, vet du.
0: Så, om et år, da Niklas har sånn dumb phone, eller hva noen der, så skal vi begynne å kjøre sånn referanse fra sist.
1: Om et år, det er en uke til.
0: Ja, men om et år skal vi se om du tar referanser.
1: Ja. Energy.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas.

Ava Max, Kings and Queens på Energy. Lotte heter jeg, og jeg håper du har en fantastisk helg i vente. Jeg håper denne lørdagen har startet.

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy. Trenger du en liten energiboost på denne søndagen, så skal du få det av meg akkurat nå. For Miley Cyrus har sluppet en ny låt som heter Bass Persuades. Og denne er kanskje akkurat det du trenger. Jeg føler det er energi intravernøst rett i året. Vær så god og nyt og lad opp denne søndagen, så er vi klare for en ny uke i morgen.
2: Ny musikk nå på Energy.